man hau chingle lom tia pan phanla tu jing sangai ngai khom thi ve jai ta akas fani chu chan purin talami hun se una ji lian go thangle lom ten la toling kilom tak tak sakte ngai khomin naw pangte hun se una el songmuan la le lom tia pan ngai na le inei dingu tun dagu minute som ngai kai to non ding to ketanin tu jing sangai ding ngai hun se tanei non ta mun cha pai te program ngai tu te tu ni hun zanwam